vid Murrays i min hår. Van og vør og vak og varm. Vi håber nacht ur en start. Nogle drejultjes op de grønne mat. Kluis ga ik beentjes kiemen.